Ebinom kanfo abosom na ebinom kanfo ansuo ebinom frɛ ne ansafrɛ na ebinom frɛ sa my friend na yɛ de yɛ ne abido.